Rin yam kana batna ta koni sha kono chur chap stand andir ko warkim de yar mara rong chem ka sapar tum tu ngom bu gin yin kur a dan dar nda ga ge jini chu chim sang nan de yang rang ga go zu gun da la dag chong ye chu warkim de ji lam khan jo jin nan ra o ta lam war ke a ta den jig de nyam ma bzig na on di jini gan kir je ga ni la kin dar ta o ge ja chi ge le sil nan dar che mo ондо зур нопазу динара тмуйтана анде чэцэмтэн жонклин хачэн чэнугэн исл акани фчэ юнгэ кориг фчэ юнгэ кэрге а фчэ гондэрка самжигтэн датэни рангэ гозгурэн дэзу дэгэчу нила кэнта сон онбугэн такэнди еркурара гэммэз гэ дижинтэн жогэнэр карсын дэнэ лапэрдэ еркура мэнугэ тишкэбз гэрэла отитапкэдэ еркура сосугэра сон онбугэ чэртан дэнжик Gorm dhag lantag shayuwa tang, titsil shayuwa tang, kargay gurdam gan itsil la suqayang jilun tishtar yida tangi rang njoodan dhagasam. Rang nyamari rig yeshkurg lantag dhag gubjig zaga azaz gichu. Ta tohnang maayi chi mahnyam bay goni suna, ta lang kurkag ji, yana gurdam yech tamu ganyan kakang maungu nukdabg, o ta rang nyik dronggudala rang nang lantagzga yukhaz gubjig da tangi sa gangsa gan jogo na, deli kiyang, trabdi go pa tang, takuni pa ga tagin jogo ga. O, ti hanchi kata, ti jintaran son hongbo ga kargi yerkur ka lamtag tang, yerkur ka saas ka sosun jogo na, orang rang ngay tani, ata da la tohnang tang yana, azazib, eko nu, on di nangtsin, dar ka, arjilun yada tangi, oda langkur kalwaaz gimshir, oda sa gangsa gan jogo na. Арманикын ламтык дала көрдү гэж өрө. Намши мондатын ламгыг нисилди аржилын үчү таянлоо кичкү. Тиян жигдан нэгэн үчүн сон хон бүгэ кэрги еркүргэ ламка сосорадан ди атаныгма ласугагында гварндыни медузонунда кызартыл идатын тарттан дэвидок. Лам кычи шыңчен лам йыгынır. Тайчу штаб дегис көрэдэрда лам йыгжу тыгы лам йыгжу мансонаян Олан көрлөтө хачан нир жагбагынга тондогшонгон тумура мангысыкк. Отир тапкада анамыз гиннара. Нир жагнымы менен ачык. Жартынга кызу жоны менен ачык. Кынгыла канын жона нирсиз чатыңран базыктан. Дитсил чатыңран базыгыны ярмыран жүжүм артык. Таданы жогу жагбагынга тондогшонгон да хачан цапчега. Тиян чекеда тавчартын гыратыр. Олан көркө дончин Жачагыр гыбчыда пачыр жымжылгы нен кагамыңыз дейден тіпжек көнуді жоғы жықпа, мер жықпағынғы да дондық шоңдасы көн. Мұнхызғыда жиги чері, жигжу мұңи цул мазынна, цал матыға дәдіңі да дағзыл дондық шоңғыны оны цырдала оты тапқы да андарға сосуға зазбы ечу. Оранекі жоңдала дорның ечу. Намзгинара цатан дамбагын лицэцгэра цатан дамбагын жошгуз о шангзгынын жогонаян тени галгуржин лугмарк кэрге тансан гэ цанрыг лгцэг удамчинг гондомдо кэрчигэри анигла кани дэмжилни тухпас осу гобдигога ламкур кэрженнан ламкур манжиннан яна тавше гу кэнгз пекоти варквиннан яна лобжагынын курсэж кэнгз янада ламкур мансан ньё мансазгни Dremzhin nyak tukpaag yengi na gobrige gdaawg. O yengi gobrige dara yarmaran chochu. O di hanchi gda lughdaag gobrige nda arang gishtza gog. Da lala gda lughjian lughmara kaya yin namar. Lughjian lughmara kaya maayadag chigni Dremzhige chiggo shomgo. Anigil akhne arang gaya donchin ta sam zibzina randa. Di hanchi gda jongil tepgo ga. Da garma denji chapaa chochi lasu ga. Garma yinara тарын ажин тэнгөөн үтсам мар тих сандвзгий гэдэвнэр тих завшизгий гэдэвнэр тина не камзык дроунд лайн додумзгий гэдэвнэр карма мамэкм чо тэрэн карман тэнгэ нака карман тэн карман тэн царсна явчэр жиглэн уга он долас кой кэрг сандв камзык та не мазык шапчутын не мазык кэрге ржинжум налу асундан уг шапчунди Додым ек өнді жара, о дарымыр атырда. Дар кармазы дейін жүр, чабазық жүр. Мартуқы, дарыңын екірін дәхи.
아랑니크 데탐 아랑니크 리포 그렇게 살롱 고름 돌아 아랑니크 못세게 마음과 벗음 된적 같이라 다 삼직동 그냥 오지 뒤따고다 남스기 나라 오랑랑 그 된적 달라다 아랑게스게 또 농스 가스기죠 저렇게 같이 아랑진 니가 쓰고는 아랑땅 그제 니가 그 점질 된적 달라 도는 있고 쓰고는다 다르급 그제나 제르다나 아랑아라 도는 가스면 워크 믿는다고

0: 그게 괜찮은지 나 정도 끊어내다 그래서 친구 그렇게 나 회장이 차츰 차츰하게 이렇게 차차다 나서 단진자라 이제 너무 그 우서 샷던 요금 뭐래라
1: 딩딩
0: 이게 나다 뛰는 거 나도 쏘쏘 치쳤지나 이긴도 차차던 단다인 거 또 더샥 다이원을 아 데인도 나다 당선 먼치요 로드 끊어내 친구들이 나가라 다 어제나 저거 고물이나 저거 디노니 고물끊어내라 단 저차이나 저거 회치나 조금 뭉치 희귀 땅 엄마가 정도가 땅뜨니 차츠땅 담비 군이 아 영나 차츠 요노 그때 땅 길든 그 카필라스과 영나 눈치 그 카필라스과도 참을 정리다 비기다 리스타트 돌 요노 또 뭐 있는지 옛날에 따라다 타치도 자라 숙청 앞치 요나 뛰는 용족 어떻게 에르지나 좀 말해 땅당도 나 사르고 있고 땅사리 제마요 고모라라 핀죽지나 이긴데 추석권을 다지 익스터 그 링가 자회당이 회티디 저거는 양나 저 식능기 이게 회티디 저거는 양나 저 자이 그 이거를 갖고 회티디 저거는 양나 전혀 모르게 잠바기 이게 갖고 회티디 저거는 양나 르무그 차세 군이나 더 소중한 저거는 지금 너무 남은 하고 이거고 뭐 Тэгин тоода нааг гтацлина момашана дуглык тама юм юуцку тадан арна тадан маре чацтондан ба арна чацтондан ба маре ди жинсэнгта алгулык тама юм юнзук удахсиг такка сэдэ чаддэнд сэдэ тодогта шэл кхури тэ кхури а ди жинсэнгэ тахын дугна инкэн дга нисэн дгонора лолык наман дгоннига танг ома инкэн индэнга
2: I'm going to go to the house. Mata gombe kanani sokol tra thauri ta khin jo jina us grang da dumu koran de gor sazo ta kage jina kage chari yo jina ngapsi yo jina de gor sazo kage ta rang ain de gor sazo ta chik chik ka ma sar se gonar tegen jo gon sham chi jina ra sham chu song ni gi ka ba ra ta sto vi ta li chik chik ta an de da li de gi jag da li ton don ni tmo ma zo tar ka ta ngo ma sha na lo gombe kanani chen gu le gor sazo ta ki ta thi na du ma tha ni ti jin sing da а та ногмек канон чиги тона деген жолду мартык те кастинг күн жирдук шоң жерде та мека
1: денг
2: о деген дана та жиги те нюгун жолу та нюгун жолусу күн жинсин со жана үйүздөн жогор сатып кыргалам шагынана чымчы тыгла но машы се жүзүйөн а чымчы тыгла но машы на жиги те жиён гор сатып нафшы чичтигла но пайыл менини мытык жиги нама тини тегез ман чоң жана шама тиги тиги тиги инжина nama ta che ga tang je tmu ge ge tsal yo ner mo
1: a je
2: chig chig ram da ge tna zna ma chig chig chig chig no pa ye ne ma ye
1: ya ya ya tig na te ring lem sin yin na yang tar tan jig ri ran ta tig na gan lo ge chan da tang ni yin no tig ji chi chi ne yin
2: ya ya
1: ni ku de mo
2: ya ya de mo
1: Yaa tupa namba, terungi lemsi nanga ta kooni girgin tondub serang laki oyig yigzig ka girsig kan zinyum ka chachwe ra tiyanchi ka marg jamba ra tani oyig ka yigzig niga warga dewa ra ndasa chi ooni, mandasa chi ooni ta riri ingina, shibta gishibi dal tani ta thartig ingina, yigzig girsindag ziwa ga thartig nyaksik la ka ni zna chuk yana kirgin zihtuk ka rintang nga tani ingina ta marg sosu ga kirgi yigzig jirtsig tartak nyakshanda ingena chigi ni nyako nugu gorum gila kana manda sa ma yo ni tari ri yang cho khabda ma yi ta tib jin ta li tong waz ga chong gina yigzigan jigi go nu ni bali kirgi shingwi gorum gu war te chigi nika gor go ni na wachin gomil la sukwan di jikur chigi nji go ni na tian chik ka ta tang kib ka lulik ka ngi ka chukhin da tagra uchong ngil suwa ga nang ni chibata ka ngisi chinu ka yigzig ka war na hivgara